0: Ilani ngi tonga matu ya kala gabe o hala gela ke nagit Ilani nga langit o hala gela ke nagit matu kala tau gabe
1: E You're dealing more
2: Yes
0: Okay so wait Hat sleeping code
2: 1435
0: 1435 30 limo pin code set kina
2: Selena Gordon
0: Selena Gordon good bingo
2: Nako me
0: bye Una sa 30 limo hatau gibi So wait Hat sele pin code
3: 1942
0: 1942 60 leo ilanga hatseli
3: 48
0: Okay 30 limo hatta vutikina
3: Mirmasha
0: good bingo
3: Thanks bye
0: Okay takko makko pinko tseto 30 limo yeah 30 limo Selena Gordon, a Malomary Mesher, $4,335 ni Avito. Nako mik pinko rasoa kain to si, pinasoa rose ulartum pinko rasoa la revout. Nako mik pinko rasoa hata to si, pinko kain to lima, pinko rotimeni takunga, chasil tikhairun na lirtui. Pinko rotisini. Good evening, everybody.
4: Identity protection, Karo silit siya lang at salaw, patabong nga lima, iluta, gumalaw rogalo at ko, taman na, sukhal langin natin ko, inutuin na, tukain na tumipinso, hati hahata, kaya hamata, kaya hawalay matahaw, ilaw rumikati ko, taman na, teme lang nga, luni kisiyan niyo galoa, kisiyan niyo, upiro sumiyo ko, tatsami nga, Sapotlo so talo unnalaw katta akituro kallaw galuattilo go kinaw rati go sapotlo unna seartalaw katta makitiyo katingaling inno tunaksailo karusiyutsya.
5: Sunallagin ni tigulalaw mangata hawi mabisi. Imaito ni tigumiala katta Akili utsiki siya ni utak tilaktavu lajavini on tuyo yakei nagavi.
4: Tiromia tuvini kallalo inikkoa amisuni. Tunallari on mangata gigabytes tiru uhalauri amisu kallalo nikisiä ni sunallari on ingin nyallasimaruni uhallari jankalo atsutiat yungittuun namata Tam aula ruli utsimarugu teiktei meittu unnamiju atti liuttu viniugutta atti nguahutitsiani taakkoa kekapaitsiru amisu suurummi mata anginikseilu mikinikseilu teimeilanga suurummata kisiani haurimalaurugu kiinauritiru akiltu tau hattalini pinasutti vini teikkoa aptanaktumiin nipau unnaningin nik. Taakkoa taga tunga veritsuri inutuinna ngikkaluappata tunga veritsuri pinsua rutiri hatta silauttap.
5: Teikkoa likea innuin pihahataumata makifimi ilau juli maalui atingit kistigo tigalangillo tigo yausi matuinna kaya harivan teikkonu ngā tilli kaktino.
4: Ah, yausi matuinna kaya hatsiatu. Ah, teikko atigo miaktavu ilauru limatsiat tigo miasurattiri kavamakkuni tsutillo alla tausi maruhutingi takunnasuri Alicia Ajarotak, Maanimio Hatlangin Mataloni address ilangi ilain nangiugaloa, social insurance hatlagatillo, inulik viviningi a tavanito, kiinauratiru pitopsimarotingi imaa takka teikkoa hausa hattalauttavu, huaksaangan natuinna laururaloa missuni ilaurlimatsia, nereahalangan nitinni, nituin na realikisiani teikkoa isumaalunna nginiksami laurui hauri sattuvini utsita nallia isumaalunna lagituin na reahappa uivisakti teikkoa uttukallaki langatuokuti paluunni niukuti halanga garakuti tirumiaktamini inu hanu nauk suna happata attanaktumu garakha karusel sagalattu vini uppata takkoa itaktit hauri marolor mijitekkoa amisuni nunaktiole mami tasu gami pehurale reginno tavungale maso ngitutsara ummijui huaksaangattisitsuti timiuruni Kuningatiko miettuko, hakitaura kuala langasivuko, hauri marau langatsi, itaalaurukatta, inuhutisi, akilettukasi, lo allasi maruhutingin tiko miakatta, tosa omarautitsi langaruko, kavariau lahilangarusi, imaakala, uhaahatirisu, kummata, garattu vinyutua kuti, Gadagi lauri piusingi hauri maraulorum ni mata. Unlikely yutsamaagung itui kiseani lautsimala langang itui lakharangin migatta uvagu teikkoa lo lagumatagati taakkoa piusiri lahijavu aulatagiagutiri lahitsugillo inui aki pinasuktivini akil tutao hattalini taktakualo timiuru makibiko ilu pinasuaktang itiru ataw tsikotekua uha hattakain takka ilun nago tiru meaktao garapata just in case
5: Taksele reutine pinasuasungun migatsi pigutigutigitsugu inunni taksisajamini kamagiyo etsisungumata teikkoa gasa ilagiyauva.
4: Jui.
5: Taga teikkoa uivittui atokasutuinnagea hammiyut immigounaktitui allasimagutiginni.
4: Ilullinginni taakkuninga ilunnaa ruuhaahatta tanniyuvanga teikkoa ilaurui. Uhahatta kentakka teikkoa, allasi maruhutingi, akiltutauvingi, address, email, phone number, date of birth, social insurance, banking information. Teikkoa, teimittuni pinsuakuti hasuukummi mata, allaviusi malangammi jui. Ilunnatillu, teimittuku suukutakatillu mata, ilamakitiku atuttau suukutnangimmi mata, kinlimakkunu, hauisattau seahattalaummi jui teikkoa. Ilautitautseastilo, allavio, allakotaurunni, allavio tsutilo, credit protection.
5: Tega, malugo suppata, kinatuinna, teima, atinga, atoktavini, pasunagalam, mosulingitumu, hawititauhtare hakisi,
4: Hauri sahatta lau gatta hanu Runa Vilimatsia, Tiro Inuni, Runa Vilimatiro, Utrahta Laura Lotta Kisiani Tamangi, Harisatsuri, TransUnion, Equifax, Dekor, Birut Inipa, Runa Ta, Tatsuminga, Alla Simaru Hutting in Nat Yungituni, Alla Ruta, Hatalangani Reke in Narama. Tena immini kisiani nammini inui alla viu simaru karu silluti kisiani nammini runnalangammata tataksailuti nammini kisiani taakku atuinna ogaluammi yui ilu taalla agumalila urugaluatsuta malu gusuin kalu agustili taakkaru siria hattu gitsi yunga nammini ta etemittoni tikitavini ugutsi teko takka TransUnion ko malunna to happa 95 se anunak yo me khantuinna ati atutta ga swalangappa kina nyam se ga swa yo khalangappa no kutuinna tannalo social insurance nani tuinna atutta ga swappa hari saria se ga tui malunna to happa takkuninga malunnatui tillirakti kinar nemu sirasuakti aturasuaga rappata atinniuvit allasi maruhutinniuvilluni sapulute yi takkua ikofaksko nammini uvaro makibiko kamakalangitavu kisiani akilit sori takkoa sapulsi runnalangajui ativunni kinaunivunni alla hattalautsutillo uvaru nammini makittikuni pisimalluta haralaut langimmiratta takko alla simaruhutingi taavanga pigia halaummi mata alla teimeilanga lautto.
5: Teikkoa teihettä kentätti makiffiko atoktangi ikajoktikit suvit. Teimaa kyllä tuli nohalavi unna, mutta emme kuin akti tunnu.
4: Unna sieltä tuli. Kadusi uudet siellä olisi harita urakkuluun, niin allasi maruhutingi teikkoa atitsi nalani tuli atulluri. Kadusi uudet siellä on tuli kisiä, niin huaksaangana tuuratsuni lummaa. Inutuinna niin inutituurunnatunni. Tukisitti sitten siirronnatun, niin teimeittuni atuinna uhulirjalla laulumme ratta apiksuuti ruutti hajat enkä luollu galua kisiäni teikkoa apiksuuti saha toorutsi ikalurunna sieltä uuttuuti rilurusi vanittau toorutti harita urakko uumingi ukunin atuinna haria halangarusi subscribe kuma toorutsi kood atulluru akittu ligalittu nani ilikki imalaka atuinna otilahija votekkoa inuttituuruntui viititullu hallunaatitullu mansuamillu kuutuamillu atuinna olangaru rumarutsi isiäni kärsi tuinna seurunna langamme jos sitä kunnunga identity protection kun
5: ammalo tamani Kanadami ila poliisillu ohautijakunna suunmi juiteimeittulegiji kasuumi mata haritaujakku tilligagaustuni kauituagami.
4: Tuossa sautteria pilaurinikkoa tamangi SQ kulu RCMP kulu hauri kasuatti ugami nunak juoli maami haritaujatiko tanna angi juolumma. Katiksi suurummata hanu piusi hammangata, nani rajammangata, naammanaaga suatsuri. Haurima rau lauri teikkoa itakti ita lauri uvattinu. Tusaumatti siellä lauravu tataksakatsani tikitsisuti hanu piusilivini hanu uvaru kiunnimangata hanu ilu hattanimangata katiksi suti haurika suammaritti uurami tusaumatsangi laurumme jui teikkoa tusaumatti siellä lauravu.
5: Yeah. Teikkoa nikkoa itakti haritaujakko uhalat samarehattatu vini on rakhaura vikki allavin mo ukala hatatuvini.
4: Laudrini ko ya harita ureligitin no tukain nasoni. Sivani hatalauro kapia saaritsoni kisiani sivani valia langa valutui ukua ullui tikiripata haurimaravotakkoa ima piusihasutsade ima uhavi uhatalauro gotta pistikallalo lauro harita ureligivo pinsoa tusahattasuta tusalauro hanno piusi hammangata alogaito lorummiyo arinna sakhat arinna twinikko kappia sunnimi atutsuti huaksangatit sirasuatsuti piusi hasu
5: nakillo uhala mangata nalunaksuti
4: nalunaktui haritaulatiro pistiurami pistillariurami tekkoa Nanito vinyungo san nirakuntu. Ammalo manigaram mga taharita uraligim mario kami. Iyaksimatitsi su nanilagim mga mi.
5: Taga, tay may lulaw mata hatta matalo kinaw yakta ako mamot. Tay kwa Tala tuin naong ito'y haritaw yako kinaw yaw sungulat tut bitcoin ngon rakte atok sugit. Akili laki laong ito galwa makifikot.
4: Akili ngito laki yut siya ko law kuko. Teko akisya ni akiha lauri imma haute kasugatta tan haritaw ralikin niyang yulaki alulimma. Aron ni pingaso ni hawisato magiruteri lao rumiratiri atuin na rumamo hawri magatta tilirakti nanlimat siya atuin na hatamata atuin na kuti lao rugo sulilugay hatso talago tao lao rugo taymeting ay nui balang mata imahaw ti haruma Rumaru haruni timiurumi sun limatsiani inillanga khulitsia surumi matatakwa emma hautilirigi inillanga tsiani vo sun limani han limani suru kallalo mimatao galoa inillanga osivuitakto teili rutivu haritaulatiru tisiani uvaru inutsuta human nukitu nekpaurutivu lagialuti si yuratsuti akiltauru mannirangoasatsuti iungittu lagialumni piusi khasurummata ilisairutiri hattaqaluattavulli pinasuktilimani tamanna nanlimaq uvaruqaluappa singauqaluappa nukittuuru tausurumma not a matter of time ilau hanga kiap jaurella ko mammi yusi uttuga hattalanga mata te manga te meili jaugo tiritsia tuinna laurummi qattiru nan lima kalu si uqattu alo tuinna mata manna sukattu millu harita ulatiru pituksi maute hasuru litti lu taluango atakko anui valle mata suli imma hauti tiru sapo jaurunna tutsia ulottugu Takko halo imma hautitiru kiinaurattu tiulangaru TransUnion tiru takko.
5: Katsini kiinaurattu malo mga tau haunnaki.
4: At iungittu lagi laurungin na Bitcoin kitiktau kusinga iungittu mimma. Bukturu kallalo lauri tavani 3 million kalani atuksukasua lauri sutit ukhinat sangwa tuinna lauri miji takkoa.
5: Ilule hakma tanna angi joka takmi Alicia makifiko itaktau siman inga vininga tilligaktinu hakitau jakkuat uivittunut Nako me tui na lakunga to sakti siga vi tamatsuma mitana Alicia.
4: Asuko. La reella kun na tuo ramalo ilan itse asuta tamauna Facebook, social media, ko alla hatta langatangin takisieni alla viusi marjuitu gain na lutipio na kpola rimmata uharu tiritteili jenkalo atsuko kisieni atta neittu miirun na vilimaatsia kopiusi haru tirirasoa hatta kattiko tukisi jauru matsuta inuttituttunu kisien lapersuurattini uhaaviha kasua talangatta umaluhappa teimaa tukitaatsi maratta kiutteili joalui imaa isomari jauru mangimullo immini nammini alla simaru khutittini nipahallo ateeni mullu itak tisuli hautamatsia aulammata tanna tunga veritsuru alla simaru khutivu aqisu inilla hatta laugatteri tukisi yorumavunga ali
5: nakummingi
4: asuru nakummingi.

ullaqaan nukku quyannamiingaasinaaragunnarsingmigassi tamaani qatiginaangmigassi ullaanguyoq iilaa qaqqasertartuuvunga tungasuttaaraarmigitti qullertusersaarnermiyoq sibisi ukiortartuminaalaarteqardingagut iqalugnitusersaarigut ullumi ullutuinnaavuq tupertuut 8 2026. Tamaunari kulliku ullaanaarang naartugu taamanuna vutunga vikkut angayokkaangunangmu tamaunatuinnaneroangnattarnaarermingma pinasuarussi qanigliyaqermiyutneroangnattarnaarermingmat angayokkaanguroorsimayumut nuna vutunga vikkunnut ammarutaq nuna vummusivuriartiroorsimayu paaqquasa naarang naartavu ullaaq qanortaanna angayokkaangiyaayumaartunneroartaayumaartu kisuni qaayumayaqaaqermangaat temato takiyo atano to ranga thobi utak pivalle yone qarima qattarnaarmiyo innuktitun qallunaatitullu Jamie Lucilla khaninnerinaartanginne qarima qattarnaarillunu pivalle yo qarima qattaroqtillugit qullertisin tungasailermiyo 937 gasungningani ullaarainnukku temato pivalle sila khaninnerinaartangit tusaroqlutigu maage appa qattak tawvanga nunaving minaaragaarnaarmiyavut tana irisariyone qaroqtillugu tamana tukisigiaqutigittiarnaartavu kissimu ilisariaummanga auparummiutaalluni oqaqatigiunnarsilaaqakku naarangnaartavun tungasugitti

0: awla yiga tsay amisubun kati ma khatigi ndak sekhniq nu yel lan yaqqa amisubilun takun yaqqutit bi khatigi ndak nu yaqqa amalo illagin perulang avo tekani yaqqutit takun yaqqutit amalo amisubilun
1: supportik puertagoni sukkuernatoq ippigussutsiarit inuuktaarniaqavit
0: supportivine ikingnginnatoq illulimaami ikuallaigunnarqo supportinniivit khamitsisiaartaqit sinilangastuaruvit khamitsiviit kikiengugiali sinisinnaneruvit supportosianginnalutit illumi sukkuigunnarqo nallegiyarnik asiyuittailigit supportivineqmu ikingnginnatum
2: Ananariyarusi ammalo paniriyarusi nukagit ammalo nunaqqatigi uraqartitut suunguniq inuurutiuvusi ammalo sivuleqtiuvusi inuusermik karusi yumiq isuqqiutimik ammalo khaurimanermik itqaqatsasiaruvusi ilitsi nalligiyarusi
1: ikollaleqpat isumagunnasinnagittoq anik kami yohatitit, hao yung magyalit, anivimik.
2: Amisuit inuit anivimik pak na isimasurong ito. Iluli mamurun na to, ako niyong ito apik. Hitong ngawrut, pigyok sa sud ilisak femi, taga anik kami pigyok sa rut sa uribot. Taman na awlalikuti urun na to. Kinamot si vaniriak amalo naukot anirasuaro sinik. Asirit sanak piwayak niwit, Tamanna asihangilarittoq tamaangat pigiangautiqarsutik akinnamiutanik divingaatigitsutik aularvitsataq isatsiaq inugalannik ulapersataovigitsuru taanesernikut inginnguarnikut sananguanikut ammalu iyoqitanguaveritsugu Anik aritsuru anikkaq taimangat anik ataqpigitsuru kamaritsialuru ilinni kamatsiamat
1: Ikualamut pineqlutaunnamat uppalunni sukkutauluni ippigusugit kamatsialutit
2: Amisuit nuitannitut illumik kualatitsirunnatut kiatsautit ikumatuarpat khimarunnailuru Panirsiutipit saniyayarutinga salumasatsiaxattalugu. Tamakkua ippigillurit attanartumeerikkutiit. Aniq airutsanaq ilaapinniuvilluuniit tammarutigulunnut.
0: Uvattinut taimailingavo. Maanna, pihativullo. Pinguahatikiiniaqatta. Inuhatikiiniaqatta ikajohatikilluta. Sala hagaluaruvit, sala ugaluaruvit. Gunna vili maavun. Iku allal rigiatum nittuku. Pinguangin nari, inuungin nari.
1: Pingua haavit aumautinik, ammalun niit, ikittautinik. Atta nassi gunna soo. Inuusit muurasa. Ippigusut siarit, kamat siarutillu.
0: Hauima visi, kaagulaktum tallimaujunik. Avatillukhulit ikuallassimmajuit piyaqsiammata maatsasinnut uppallunni ikittautimu maatsasiillu ikittautiillu tamanaqqigiaqannit maatsasiit ikittautiillu attanartuvut sanerpasimatsiangituarutin piyaqait kakkalaat attanartumiittailimanermik ilitsititaugiali erniiniangillati nukainiangillati piqatiqniangillati ippigussiangittuunerma
2: Inuhutivut, nunalivut, nunavut, makualo hitungavut. Hanuittukurni mangata unikkaarumartut angiyulirutik. Angi yolirutik anana reyauro martuit atata reyauro martuit. Ino ser piuro mat katihatigeli tuarutta. Pisuhatigeli tuarutta atautsikut ammalo attigimik tukimut pisuhatigeli tuarutta sivunmut.
1: Ikuan laurunnatok, harilohtinata. Atuin nausiarit, kiutsuotigit.
2: Ippigusutsianin anneirunnatok inuusermit. Hamiteriutik nukhakairunnamat ikualau pivallianinganik upaluni putusautik kietsautik ikualalikpat. Haurimat searuvit, sukannisermit kamarunnaniaravit suluhakpat. Ikualatuhakpat haurimanik piuruvu. Hitungaisarnak haurimaitunamut.
0: Upigusunnak, upigusunnik inuinunangan niinaknik, ammalo inuusirnik. Upigusunnak inuunernik, upigusunnak ipigusutsianakmik, ammalo attanartulerin attanartumittailinaknik. Makitatsianaknik, upigusunnak inuunermik, ilaunermik inuusirtigut, imminut unikkausiugiahkut.
1: Kollagunnatok nanituinnak illuguluapimmi pulaapimmi upalonni tokkuisautulimmi haajumaritaugit ippigusullutillo
0: illugiaujumi hareahpu atuutilinni uqquissauttalik piulniagahautiungita illugulummiituit illuapimmi inlangiahqu itsivviniit puutsiriviniit ikollegunnamata illulimaamit sanaqmasimatsiariyaliit anneriyatit tappasainnaq asiugunnamatta ippigusutsiavag upigusunnaq upigusunnik inuinunanganniineqnik ammalo inuusernik upigusunnaq inuunernik upigusunnaq ippigusutsianermik ammalo attanartulerin attanartumittailinermik makitatsianernik upigusunnaq inuunermik ilaunermik inuusertigut imminut unikkausiugiahkut
1: ikollagunnatok nanituinnaq illuguluapimmi pulaapimmi upalonni tokkuisautulimmi haajumaritaugit ippigusullutillo
0: illugiaujumi hareahpu atuutilinni uqquissauttalik piulniagahautiungita illugulummiituit illuapimmi inlangiahqu itsivviniit puutsiriviniit ikollegunnamata illulimaamit sanaqmasimatsiariyaliit anneriyatit tappasainnaq asiugunnamata ippigusutsiavag
2: ai akinisisivuaraapiuvunga ullumi tusaarumavurut hamiteriyermik piunerpaamik imaangeerutiqartillugu ikuallatitsitailinermut ulapittausunni igalluni sukkunartulariurunnatuq ikuallatuqatuarmat kunnataqa apirsuutik hanu hamitsirasulluni piunerpauva igalumik ukkusimmik ikuallatumik
3: ei qipitta apartu yaakasavertuuvunga kangsujarmiungutsunga public safety officer igaliruvut ukkusiu matunguni atuinnarinnariaqquti kiatsautuusaniani piunerpaa hamitsiguti igajumi ukkusimmi ikuallajumi matuqlugu ikuallaju ukkusiu matunguna uvaluni naavitsivigillugu putsusiutillami ikuallaju putsusiutilla quaqautiup iluani ukkuanganinginnariali qanittuulangamma kinguumagisiguviu igajumut ikuallatumut hamitriutimi atuqiaqangilerittusi
2: nakummiik imaangaitsiaravit ikalorsiyumik aneq asimaiulimaat ilimasuqattaritsi iralirutsi attanartumiirunnailusilu
4: mika arnatuk uhalating 1140 Patrick Gordon 0216 EDP Partridge 2048
5: Takuaga, Tumale, Takum,

Hey, kun tuota sotinga tuossa saisi me jokki tuorovunga, uti halua me jonga novattu kulutsunga. Sikku jakku vanonain, tunga se vitsi.

0: tuttavik CBC nalautinga tigut nitchaatitaavattoq allituhareemi neritsivimmot serangoyappingasungorillatillugu sitamangumut tikitsugu nunavimmi pivalliayunik asinginnilu tusaruminartunik nitchaaitsivattut tuttavimmik naalahattaritsi
1: CBC nalautikunginni naalattutit nunavummi nunavimmilu. You are listening to CBC Radio 1 in Nunavut and Nunavik.